Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkö-Volvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa

0: Tervetuloa Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Maila-Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä. Perjantaina kello 18. Maila!
5: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
6: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
4: Perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Maila Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä. Perjantaina kello 18. Maila.
5: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
6: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
7: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
6: Miksi?
7: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
6: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Joo, se on nyt oikea perjantai. Niin mikä... Jaha, moritonki.
3: Moro. No niin.
2: Yksi hämeenlinnalainen tantuppikoomikko kertoo jossakin baarissa siihen mikrofoniin siellä lavalla seisovilteen semmoitteen vitsin, että nuori luutnantti valittelee upseerikerholla, ettei hällä oikein taida olla tarpeeksi vakuuttavuutta ja arvovaltaa näiden varusmiesten silmissä. Nämä uudet alokkaakin vaan vilinuilee mulle päin naamaa mun selkäni takana, valitti tää luutnantti.
3: Päin naamaa selkäni. No niin. Ruottalainen nälähätä on semmonen, että tuore pulla pääsee vahinkossa melkein loppuun.
2: Tämä oli melkein tantuppivitsi.
3: Niin.
2: Melkein loppu. Olokkonen oli kertonut tuo jossakin Open Mix tantuppi karaoke illassa semmoitteen vitsin, että äijät jutteli Laukontorilla. No, mitäs se sun poikas nykyään? No mitäs se? Siellä se Helsingin yliopistossa lukee tähtitiedettä. Jaa, no ei sitäkään sitten isommin kiinnostanut noi päivätyöt, että...
3: Niin, joo.
2: Sitten päivisin mennä.
3: Joo, näin on, tantuppia, joo. Räikkösen äite oli käynyt taas kauppahallissa kahveella ja päivittämässä tuoreimmat kuulumiset,
2: niin kuin
3: tiedätte, joo. Se oli vielä lähtiessä sitten ostanut Vileniukselta uunin lämpöisen juihileivä.
2: Joo.
3: Ja ihmetteli kotion lamminpäähän päästyään, että... Vihdoinkin löytyi joku, joka on vielä parempi leipuri kuin hän.
2: No niin.
3: Se on meidän saavutus.
2: Mitä saakin jo hakee?
3: Joo.
2: No, joku hämeenkyräläinen tantuppia harjastava ison talon emäntä oli kertonut siellä kylätalolla, jossakin kyläjuhlissa semmoitteen tantuppivitsin, että äijä oli tilannut ravintolassa ruokaa ja rupesi jo pikkasen hermostumaan siihen varitoomiseen, kun tuntui vaan kestävän ja kestävän. No, tarjoilija oli tullut siihen viereiseen pöytään kerää rastiota pois ja mitä äijä kysyi.
3: Niin.
2: Sitten oikein pidullisella äänellä, että osaako sanoa, mahtaako sä mun ruokani tulla vielä tämän viikon mittaan? Niin, jaa, en kyllä osaa sanoa, kun mä oon täällä töissä vasta toista päivää, oli tää tarjoilija vaan todennut.
3: Niin.
2: Eikä sillä jutulle käkään ollut tietenkään nauranut.
3: Niin,
2: eikä se mikään yllätys ollutkaan. No niin, ne olisi, ei kun. Niin, ja sitten niinku takaisin lavalle yleisön taputusten niin myötä palattuaan se oli suunnitellut kertoa vielä, että Kyröskosken Alakosta Boltti lähetin sinne puistoon tuoman kossupullon korkattua. Jokut alaikäiset mopopojat pohti siellä puistossa, että Kosken korvaa voi juoda 3 eri tapaa. Veten kanssa lantrattuna, raakana ilman vettä, taka sitten raakana ihan kuin vettä. No ei se nyt kyllä mopopoilta onnistu,
3: niin,
2: mutta...
3: No niin,
2: ne oli siinä. Oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille.
3: No niin,
2: tantuppi.
3: Moritonki!
0: Yhteistyössä
3: Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnaimaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnaimaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa, tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus esittää uudistuksia osakeyhtiö- ja osuuskuntalakiin. Tavoitteena on keventää yritysten byrokratiaa, nopeuttaa yritysten perustamista ja helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa. Esityksen mukaan esimerkiksi pienet apporttisijoitukset voitaisiin jatkossa tehdä ilman tilintarkastajan lausuntoa ja yritysten purkamista sekä rekisteristä poistamista sujuvoitettaisiin. Samalla vahvistettaisiin vähemmistöosakkaiden ja velkojien oikeuksia sekä lisättäisiin yritysten mahdollisuuksia käyttää omia osakkeitaan rahoituksen järjestämisessä. Hallituksen mukaan uudistus tukee yrittäjyyttä ja vähentää yritysten hallinnollista taakkaa. Hallitus esittää muutoksia myös rikoslakiin ihmiskaupan torjunnan tehostamiseksi. Esityksen tavoitteena on parantaa rikosten selvittämistä, ehkäistä hyväksikäyttöä ja vahvistaa ihmiskaupan uhrien suojaa. Rikoslain ihmiskauppasäännöstä laajennettaisiin koskemaan myös vapaaehtoisuuteen perustumattomia sijaissynnytysjärjestelyjä. Lisäksi rangaistavaksi tulisi ihmiskaupan uhrin palvelujen tahallinen käyttäminen. Muutoksilla pannaan täytäntöön Euroopan unionin ihmiskauppaa koskeva muutosdirektiivi. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Lempäälässä pidettävät asuntomessut avautuvat yleisölle tänään. Saikan alueelle on rakennettu yli 30 kohdetta, joissa esitellään uusia koteja, rakentamisen ratkaisuja ja tulevaisuuden asumisen tapoja. Asuntomessujen tämän vuoden teema on ilmastoviisas asuminen. Lempäälän asuntomessut ovat avoinna tästä päivästä alkaen elokuun 9. päivään saakka. Amerikkalaisen jalkapallon vaahteraliigassa Tampere Saints otti kauden avausvoittonsa, kun joukkue haki eilen vierasvoiton Vaasasta. Loppulukemat Saintsin ja Royalsin välillä olivat 20-7. Tamperelaisten kausi jatkuu ensi torstaina East City Giantsin vieraana.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Sää lämpenee vähitellen ja päivän ylin lämpötila on tänään jo lähellä hellen lukemia. Idän ja kaakon väliltä käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Maila Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Maila-Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä. Perjantaina kello 18. Maila!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus esittää uudistuksia osakeyhtiö- ja osuuskuntalakiin. Tavoitteena on keventää yritysten byrokratiaa, nopeuttaa yritysten perustamista ja helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa. Esityksen mukaan esimerkiksi pienet apporttisijoitukset voitaisiin jatkossa tehdä ilman tilintarkastajan lausuntoa ja yritysten purkamista sekä rekisteristä poistamista sujuvoitettaisiin. Samalla vahvistettaisiin vähemmistöosakkaiden ja velkojien oikeuksia sekä lisättäisiin yritysten mahdollisuuksia käyttää omia osakkeitaan rahoituksen järjestämisessä. Hallituksen mukaan uudistus tukee yrittäjyyttä ja vähentää yritysten hallinnollista taakkaa. Hallitus esittää muutoksia myös rikoslakiin ihmiskaupan torjunnan tehostamiseksi. Esityksen tavoitteena on parantaa rikosten selvittämistä, ehkäistä hyväksikäyttöä ja vahvistaa ihmiskaupan uhrien suojaa. Rikoslain ihmiskauppasäännöstä laajennettaisiin koskemaan myös vapaaehtoisuuteen perustumattomia sijaissynnytysjärjestelyjä. Lisäksi rangaistavaksi tulisi ihmiskaupan uhrin palvelujen tahallinen käyttäminen. Muutoksilla pannaan täytäntöön Euroopan unionin ihmiskauppaa koskeva muutosdirektiivi. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Lempäälässä pidettävät asuntomessut avautuvat yleisölle tänään. Saikan alueelle on rakennettu yli 30 kohdetta, joissa esitellään uusia koteja, rakentamisen ratkaisuja ja tulevaisuuden asumisen tapoja. Asuntomessujen tämän vuoden teema on ilmastoviisas asuminen. Lempäälän asuntomessut ovat avoinna tästä päivästä alkaen elokuun 9. päivään saakka. Amerikkalaisen jalkapallon vaahteraliigassa Tampere Saints otti kauden avausvoittonsa, kun joukkue haki eilen vierasvoiton Vaasasta. Loppulukemat Saintsin ja Royalsin välillä olivat 20-7. Tamperelaisten kausi jatkuu ensi torstaina East City Giantsin vieraana.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Sää lämpenee vähitellen ja päivän ylin lämpötila on tänään jo lähellä hellen lukemia. Idän ja kaakon väliltä käy heikko tuuli.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama, Seinäjoen Maila Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
4: Jaa, mikä?
3: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
4: Niin Nysse!
3: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
4: Ja Tammelan torille.
3: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus esittää uudistuksia osakeyhtiö- ja osuuskuntalakiin. Tavoitteena on keventää yritysten byrokratiaa, nopeuttaa yritysten perustamista ja helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa. Esityksen mukaan esimerkiksi pienet apporttisijoitukset voitaisiin jatkossa tehdä ilman tilintarkastajan lausuntoa ja yritysten purkamista sekä rekisteristä poistamista sujuvoitettaisiin. Samalla vahvistettaisiin vähemmistöosakkaiden ja velkojien oikeuksia sekä lisättäisiin yritysten mahdollisuuksia käyttää omia osakkeitaan rahoituksen järjestämisessä. Hallituksen mukaan uudistus tukee yrittäjyyttä ja vähentää yritysten hallinnollista taakkaa. Hallitus esittää muutoksia myös rikoslakiin ihmiskaupan torjunnan tehostamiseksi. Esityksen tavoitteena on parantaa rikosten selvittämistä, ehkäistä hyväksikäyttöä ja vahvistaa ihmiskaupan uhrien suojaa. Rikoslain ihmiskauppasäännöstä laajennettaisiin koskemaan myös vapaaehtoisuuteen perustumattomia sijaissynnytysjärjestelyjä. Lisäksi rangaistavaksi tulisi ihmiskaupan uhrin palvelujen tahallinen käyttäminen. Muutoksilla pannaan täytäntöön Euroopan unionin ihmiskauppaa koskeva muutosdirektiivi. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Lempäälässä pidettävät asuntomessut avautuvat yleisölle tänään. Saikan alueelle on rakennettu yli 30 kohdetta, joissa esitellään uusia koteja, rakentamisen ratkaisuja ja tulevaisuuden asumisen tapoja. Asuntomessujen tämän vuoden teema on ilmastoviisas asuminen. Lempäälän asuntomessut ovat avoinna tästä päivästä alkaen elokuun 9. päivään saakka. Tampereen Amuriin kumppanuustalo Artelin yhteyteen toteutetaan kesän aikana uusi julkinen taideteos Yhteisön voima, Amurin portin muraali. Kuvataiteilija Herman Sebastian Schulz aloittaa teoksen maalaustyöt viikonloppuna ja muraali julkistetaan Tampereen tapahtumien yön yhteydessä 6. elokuuta. Muraalin teemana ovat yhteisöllisyys, eri sukupolvien kohtaaminen sekä rakennuksen monivaiheinen historia. Samassa rakennuksessa ovat vuosikymmenten aikana toimineet muun muassa yhteisöllinen raittiustalo, hepokattitanssipaikka ja nykyinen kumppanuustalo Artteli. Hankkeelle on myönnetty Tampereen kaupungin kulttuurin kerta-avustus kulttuurikehän alueelle suunnatusta avustushausta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Sää lämpenee vähitellen ja päivän ylin lämpötila on tänään jo lähellä hellen lukemia. Idän ja kaakon väliltä käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
5: Jaa, mikä?
4: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
5: Niin Nysse!
4: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
5: Ja Tammelan torille.
4: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
6: Nysse.
7: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Maila Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä. Perjantaina kello 18. Maila!
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
5: Jaa, mikä?
4: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
5: Niin Nysse!
4: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
5: Ja Tammelan torille.
4: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
6: Nysse.
7: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Maan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus esittää uudistuksia osakeyhtiö- ja osuuskuntalakiin. Tavoitteena on keventää yritysten byrokratiaa, nopeuttaa yritysten perustamista ja helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa. Esityksen mukaan esimerkiksi pienet apporttisijoitukset voitaisiin jatkossa tehdä ilman tilintarkastajan lausuntoa ja yritysten purkamista sekä rekisteristä poistamista sujuvoitettaisiin. Samalla vahvistettaisiin vähemmistöosakkaiden ja velkojien oikeuksia sekä lisättäisiin yritysten mahdollisuuksia käyttää omia osakkeitaan rahoituksen järjestämisessä. Hallituksen mukaan uudistus tukee yrittäjyyttä ja vähentää yritysten hallinnollista taakkaa. Hallitus esittää muutoksia myös rikoslakiin ihmiskaupan torjunnan tehostamiseksi. Esityksen tavoitteena on parantaa rikosten selvittämistä, ehkäistä hyväksikäyttöä ja vahvistaa ihmiskaupan uhrien suojaa. Rikoslain ihmiskauppasäännöstä laajennettaisiin koskemaan myös vapaaehtoisuuteen perustumattomia sijaissynnytysjärjestelyjä. Lisäksi rangaistavaksi tulisi ihmiskaupan uhrin palvelujen tahallinen käyttäminen. Muutoksilla pannaan täytäntöön Euroopan unionin ihmiskauppaa koskeva muutosdirektiivi. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Lempäälässä pidettävät asuntomessut avautuvat yleisölle tänään. Saikan alueelle on rakennettu yli 30 kohdetta, joissa esitellään uusia koteja, rakentamisen ratkaisuja ja tulevaisuuden asumisen tapoja. Asuntomessujen tämän vuoden teema on ilmastoviisas asuminen. Lempäälän asuntomessut ovat avoinna tästä päivästä alkaen elokuun 9. päivään saakka. Tampereen Amuriin kumppanuustalo Artelin yhteyteen toteutetaan kesän aikana uusi julkinen taideteos Yhteisön voima, Amurin portin muraali. Kuvataiteilija Herman Sebastian Schulz aloittaa teoksen maalaustyöt viikonloppuna ja muraali julkistetaan Tampereen tapahtumien yön yhteydessä 6. elokuuta. Muraalin teemana ovat yhteisöllisyys, eri sukupolvien kohtaaminen sekä rakennuksen monivaiheinen historia. Samassa rakennuksessa ovat vuosikymmenten aikana toimineet muun muassa yhteisöllinen raittiustalo, hepokattitanssipaikka ja nykyinen kumppanuustalo Artteli. Hankkeelle on myönnetty Tampereen kaupungin kulttuurin kerta-avustus kulttuurikehän alueelle suunnatusta avustushausta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Sää lämpenee vähitellen ja päivän ylin lämpötila on tänään jo lähellä hellen lukemia. Idän ja kaakon väliltä käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama, Seinäjoen Maila-Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla
3: onnellinen. Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
6: Jaa, mikä?
5: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
6: Niin Nysse!
5: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
6: Ja Tammelan torille.
7: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
8: Nysse.
9: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus esittää uudistuksia osakeyhtiö- ja osuuskuntalakiin. Tavoitteena on keventää yritysten byrokratiaa, nopeuttaa yritysten perustamista ja helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa. Esityksen mukaan esimerkiksi pienet apporttisijoitukset voitaisiin jatkossa tehdä ilman tilintarkastajan lausuntoa ja yritysten purkamista sekä rekisteristä poistamista sujuvoitettaisiin. Samalla vahvistettaisiin vähemmistöosakkaiden ja velkojien oikeuksia sekä lisättäisiin yritysten mahdollisuuksia käyttää omia osakkeitaan rahoituksen järjestämisessä. Hallituksen mukaan uudistus tukee yrittäjyyttä ja vähentää yritysten hallinnollista taakkaa. Hallitus esittää muutoksia myös rikoslakiin ihmiskaupan torjunnan tehostamiseksi. Esityksen tavoitteena on parantaa rikosten selvittämistä, ehkäistä hyväksikäyttöä ja vahvistaa ihmiskaupan uhrien suojaa. Rikoslain ihmiskauppasäännöstä laajennettaisiin koskemaan myös vapaaehtoisuuteen perustumattomia sijaissynnytysjärjestelyjä. Lisäksi rangaistavaksi tulisi ihmiskaupan uhrin palvelujen tahallinen käyttäminen. Muutoksilla pannaan täytäntöön Euroopan unionin ihmiskauppaa koskeva muutosdirektiivi. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Lempäälässä pidettävät asuntomessut avautuvat yleisölle tänään. Saikan alueelle on rakennettu yli 30 kohdetta, joissa esitellään uusia koteja, rakentamisen ratkaisuja ja tulevaisuuden asumisen tapoja. Asuntomessujen tämän vuoden teema on ilmastoviisas asuminen. Lempäälän asuntomessut ovat avoinna tästä päivästä alkaen elokuun 9. päivään saakka. Tampereen Amuriin kumppanuustalo Artelin yhteyteen toteutetaan kesän aikana uusi julkinen taideteos Yhteisön voima, Amurin portin muraali. Kuvataiteilija Herman Sebastian Schulz aloittaa teoksen maalaustyöt viikonloppuna ja muraali julkistetaan Tampereen tapahtumien yön yhteydessä 6. elokuuta. Muraalin teemana ovat yhteisöllisyys, eri sukupolvien kohtaaminen sekä rakennuksen monivaiheinen historia. Samassa rakennuksessa ovat vuosikymmenten aikana toimineet muun muassa yhteisöllinen raittiustalo, hepokattitanssipaikka ja nykyinen kumppanuustalo Artteli. Hankkeelle on myönnetty Tampereen kaupungin kulttuurin kerta-avustus kulttuurikehän alueelle suunnatusta avustushausta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Sää lämpenee vähitellen ja päivän ylin lämpötila on tänään jo lähellä hellen lukemia. Idän ja kaakon väliltä käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuolista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Joo, se on sitten oikea perjantai. Niin jo. Jaha, moritonki.
3: Moro. No niin.
2: Yksi hämeenlinnalainen tantuppikoomikko kertoo jossakin baarissa siihen mikrofoniin siellä lavalla seisovilteen semmoitteen vitsin, että nuori luutnantti valittelee upseerikerholla, ettei hänellä oikein taida olla tarpeeksi vakuuttavuutta ja arvovaltaa näiden varusmiesten

0: silmissä. Nämä uudet alokkaatkin vaan vilinuilee mulle päin naamaa. Mun selkäni takana valitti tää luutnantti.
1: Päin naamaa selkäni. No, no, mikin no, on. No, niin. Ruottalainen nälähätä on semmonen, että tuore pulla pääsee vahinkossa melkein loppuun.
0: Tämä oli melkein tantuppivitsi.
1: Niin.
0: Melkein loppu. Olokkone oli kertonut tuo jossakin Open Mix tantuppi karaoke illassa semmoitteen vitsin, että äijät jutteli Laukontorilla. No, mitäs se sun poikas nykyään? No, mitäs se? Siellä se Helsingin yliopistossa lukee tähtitiedettä. Jaa, no ei sitäkään sitten isommin kiinnostanut noi päivätyöt, että...
1: Niin, joo.
0: Sitten päivisin mennä.
1: Joo, näin on. Tantuppia, joo. Räikkösen äite oli käynyt taas kauppahallissa kahveella ja päivittämässä tuoreimmat kuulumiset. No, niin, kun tiedätte, joo. Se oli vielä lähtiessä sitten ostanut Vileniukselta uunilämpöisen juihileivä.
0: Joo.
1: Ja ihmetteli kotion lamminpäähän päästyään, että... Vihdoinkin löytyi joku, joka on vielä parempi leipuri kuin hän.
0: No niin.
1: Kyllä se on meidän saavutus.
0: Mitä saakin jo hakee?
1: Joo.
0: Joo. No, joku hämeenkyräläinen tantuppia harjastava ison talon emäntä oli kertonut siellä kylätalolla jossakin kyläjuhlissa semmoitteen tantuppivitsin, että äijä oli tilannut ravintolassa ruokaa ja rupesi jo pikkasen hermostumaan siihen varitoomiseen, kun tuntui vaan kestävän ja kestävän. No, tarjoilija oli tullut siihen viereiseen pöytään kerää rastioita pois ja mitä äijä kysyi. Niin. Sitten oikein pidullisella äänellä, että osaako sanoa, mahtaako sä mun ruokani tulla vielä tämän viikon mittaan? Niin, jaa, en kyllä osaa sanoa, kun mä oon täällä töissä vasta toista päivää, oli tää tarjoilija vaan todennut.
1: Niin.
0: Eikä sillä jutulle käkään ollut tietenkään nauranut.
1: Niin,
0: eikä se mikään yllätys ollutkaan. No niin, ne olisi, ei kun ei,
1: no,
0: ei. Niin, ja sitten niin kuin takaisin lavalle yleisön taputusten niin. Myötä palattuaan se oli suunnitellut kertoa vielä, että Kyröskosken alakosta Boltti lähetin sinne puistoon tuoman kossupullon korkattua. Jokut alaikäiset mopopojat pohti siellä puistossa, että Kosken korvaa voi juoda kolmella eri tapaa. Veten kanssa lantrattuna, raakana ilman vettä, taka sitten raakana ihan kuin vettä. No ei se nyt kyllä mopopoilta onnistu,
1: niin,
0: mutta...
1: On,
0: no niin, niin ne oli siinä. Oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille.
1: No niin,
0: Maritonki.
2: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnaimaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnaimaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelantori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Verkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus esittää uudistuksia osakeyhtiö- ja osuuskuntalakiin. Tavoitteena on keventää yritysten byrokratiaa, nopeuttaa yritysten perustamista ja helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa. Esityksen mukaan esimerkiksi pienet apporttisijoitukset voitaisiin jatkossa tehdä ilman tilintarkastajan lausuntoa ja yritysten purkamista sekä rekisteristä poistamista sujuvoitettaisiin. Samalla vahvistettaisiin vähemmistöosakkaiden ja velkojien oikeuksia sekä lisättäisiin yritysten mahdollisuuksia käyttää omia osakkeitaan rahoituksen järjestämisessä. Hallituksen mukaan uudistus tukee yrittäjyyttä ja vähentää yritysten hallinnollista taakkaa. Hallitus esittää muutoksia myös rikoslakiin ihmiskaupan torjunnan tehostamiseksi. Esityksen tavoitteena on parantaa rikosten selvittämistä, ehkäistä hyväksikäyttöä ja vahvistaa ihmiskaupan uhrien suojaa. Rikoslain ihmiskauppasäännöstä laajennettaisiin koskemaan myös vapaaehtoisuuteen perustumattomia sijaissynnytysjärjestelyjä. Lisäksi rangaistavaksi tulisi ihmiskaupan uhrin palvelujen tahallinen käyttäminen. Muutoksilla pannaan täytäntöön Euroopan unionin ihmiskauppaa koskeva muutosdirektiivi. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Lempäälässä pidettävät asuntomessut avautuvat yleisölle tänään. Saikan alueelle on rakennettu yli 30 kohdetta, joissa esitellään uusia koteja, rakentamisen ratkaisuja ja tulevaisuuden asumisen tapoja. Asuntomessujen tämän vuoden teema on ilmastoviisas asuminen. Lempäälän asuntomessut ovat avoinna tästä päivästä alkaen elokuun 9. päivään saakka. Tampereen Amuriin kumppanuustalo Artelin yhteyteen toteutetaan kesän aikana uusi julkinen taideteos Yhteisön voima, Amurin portin muraali. Kuvataiteilija Herman Sebastian Schulz aloittaa teoksen maalaustyöt viikonloppuna ja muraali julkistetaan Tampereen tapahtumien yön yhteydessä 6. elokuuta. Muraalin teemana ovat yhteisöllisyys, eri sukupolvien kohtaaminen sekä rakennuksen monivaiheinen historia. Samassa rakennuksessa ovat vuosikymmenten aikana toimineet muun muassa yhteisöllinen raittiustalo, hepokattitanssipaikka ja nykyinen kumppanuustalo Artteli. Hankkeelle on myönnetty Tampereen kaupungin kulttuurin kerta-avustus kulttuurikehän alueelle suunnatusta avustushausta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Sää lämpenee vähitellen ja päivän ylin lämpötila on tänään jo lähellä hellen lukemia. Idän ja kaakon väliltä käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
6: Jaa, mikä?
5: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
6: Niin Nysse!
5: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
6: Ja Tammelan torille.
5: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
7: Nysse.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
5: Jaa, mikä?
4: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
5: Niin Nysse!
4: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
5: Ja Tammelan torille.
4: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
6: Perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Maila Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä. Perjantaina kello 18. Maila.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää perjantai-päivää. Poliisi muistuttaa, ettei yksityishenkilöiden pidä esiintyä tarkoituksellisesti alaikäisenä verkossa yrittääkseen paljastaa mahdollisia seksuaalirikoksia. Poliisin mukaan niin sanotut paljastusoperaatiot voivat vaikeuttaa rikosten esitutkintaa, vaarantaa todistusaineistoa ja hankaloittaa todellisten uhrien tunnistamista. Jos verkossa herää epäily lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta tai sen valmistelusta, mahdollinen aineisto tulee tallentaa muuttumattomana ja toimittaa poliisille mahdollisimman nopeasti. Poliisi ymmärtää, että lasten suojeleminen on yhteinen tavoite, mutta korostaa samalla, että rikosten selvittäminen kuuluu viranomaisille ja rikosepäilyt arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tampereen kaupungin satamissa on havaittu tänä kesänä aiempaa enemmän ilkivaltaa, uutisoi Aamulehti. Lehden haastatteleman satama vastaava Tuomas Salovaaran mukaan muun muassa Santalahden, Naistenlahden ja Halkoniemen satamissa on murtauduttu veneisiin, rikottu omaisuutta, heitelty tavaroita järveen ja varastettu polttoainetta. Tekijöinä on monissa tapauksissa ollut nuoria. Varsinaisten venevarkauksien määrä ei ole Tampereella poikkeuksellisen suuri, mutta veneitä varastetaan tai otetaan luvatta käyttöön Salovaaran mukaan vähintään viikoittain. Veneenomistajan on syytä huolehtia veneiden lukituksesta, vakuutusturvasta sekä harkita GPS-paikantimen käyttöä. Satamiin kohdistuva rikollisuus lisääntyy yleensä syksyn pimeiden iltojen myötä. Suomen riistakeskus on myöntänyt syksyllä 2026 poikkeusluvat yhteensä 182 karhun pyyntiin itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Luvista hyväksyttiin 17 ja hylättiin 20, sillä kaikilla hakemusalueilla ei katsottu olevan riittäviä perusteita poikkeusluville. Päätöksissä noudatettiin korkeimman hallinto-oikeuden linjausta, jonka mukaan poikkeuslupa edellyttää muun muassa alueellista tiheää ja kasvavaa karhukantaa sekä konkreettista turvallisuus- ja vahinkoriskiä. Suomen karhukanta on kolminkertaistunut 2000-luvulla ja Luonnonvarakeskus arvioi poronhoitoalueen ulkopuolella olevan tänä syksynä 2200–2900 karhua. Syksyllä 2025 kannanhoidollista karhunmetsästystä ei voitu toteuttaa poronhoitoalueen eteläpuolella oikeuskäsittelyjen vuoksi. Lempäälässä pidettävät asuntomessut ovat avautuneet yleisölle tänään. Messut vaikuttavat myös Saikan alueen ja lähiseudun liikennejärjestelyihin. Areenakadun, Realparkin kadun ja Ideaparkin kadun risteyksen on toteutettu messutapahtuman ajaksi väliaikainen kiertoliittymä helpottamaan liittymän toimivuutta. Messutapahtuman pysäköintialue on rakennettu Realparkin kadun varrelle ja messubussi ajaa pysäköintialueen sekä messualueen välillä koko tapahtuman ajan. Messualueen välittömässä läheisyydessä on paljon maksuttomia pysäköintimahdollisuuksia, jotka ovat normaalitilanteessa rajoittamattomassa käytössä. Lempäälän kunta on kuitenkin lisännyt väliaikaisia pysäköintikieltoalueita messualueen läheisyydessä messujen ajaksi 9. elokuuta asti. Näillä alueilla tehdään myös pysäköinnin valvontaa asuntomessutapahtuman aikana.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Lämpötila laskee iltapäivän reilusta 20 asteesta illan ja yön aikana 15 asteen tietämille. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa. Myös huomenna sää on poutaista, paikoin aurinkoista, mutta paikoin myös pilvisempää. Lämpötila kipuaa hellerajan tuntumaan tai jopa sen yli.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
3: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
4: Jaa, mikä?
3: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
4: Niin Nysse!
3: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
4: Ja Tammelan torille.
5: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi/kesä.
1: Nysse.
6: Perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä. Perjantaina kello 18. Maila!
7: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
3: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
4: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open -ammattilaistennisturnausta.
3: Miksi?
4: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
3: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekko.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open -ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
6: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
7: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
8: On helppo olla onnellinen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää perjantai-päivää. Poliisi muistuttaa, ettei yksityishenkilöiden pidä esiintyä tarkoituksellisesti alaikäisenä verkossa yrittääkseen paljastaa mahdollisia seksuaalirikoksia. Poliisin mukaan niin sanotut paljastusoperaatiot voivat vaikeuttaa rikosten esitutkintaa, vaarantaa todistusaineistoa ja hankaloittaa todellisten uhrien tunnistamista. Jos verkossa herää epäily lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta tai sen valmistelusta, mahdollinen aineisto tulee tallentaa muuttumattomana ja toimittaa poliisille mahdollisimman nopeasti. Poliisi ymmärtää, että lasten suojeleminen on yhteinen tavoite, mutta korostaa samalla, että rikosten selvittäminen kuuluu viranomaisille ja rikosepäilyt arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tampereen kaupungin satamissa on havaittu tänä kesänä aiempaa enemmän ilkivaltaa, uutisoi Aamulehti. Lehden haastatteleman satama vastaava Tuomas Salovaaran mukaan muun muassa Santalahden, Naistenlahden ja Halkoniemen satamissa on murtauduttu veneisiin, rikottu omaisuutta, heitelty tavaroita järveen ja varastettu polttoainetta. Tekijöinä on monissa tapauksissa ollut nuoria. Varsinaisten venevarkauksien määrä ei ole Tampereella poikkeuksellisen suuri, mutta veneitä varastetaan tai otetaan luvatta käyttöön Salovaaran mukaan vähintään viikoittain. Veneenomistajan on syytä huolehtia veneiden lukituksesta, vakuutusturvasta sekä harkita GPS-paikantimen käyttöä. Satamiin kohdistuva rikollisuus lisääntyy yleensä syksyn pimeiden iltojen myötä. Suomen riistakeskus on myöntänyt syksyllä 2026 poikkeusluvat yhteensä 182 karhun pyyntiin itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Luvista hyväksyttiin 17 ja hylättiin 20, sillä kaikilla hakemusalueilla ei katsottu olevan riittäviä perusteita poikkeusluville. Päätöksissä noudatettiin korkeimman hallinto-oikeuden linjausta, jonka mukaan poikkeuslupa edellyttää muun muassa alueellista tiheää ja kasvavaa karhukantaa sekä konkreettista turvallisuus- ja vahinkoriskiä. Suomen karhukanta on kolminkertaistunut 2000-luvulla ja Luonnonvarakeskus arvioi poronhoitoalueen ulkopuolella olevan tänä syksynä 2200-2900 karhua. Syksyllä 2025 kannanhoidollista karhunmetsästystä ei voitu toteuttaa poronhoitoalueen eteläpuolella oikeuskäsittelyjen vuoksi. Lempäälässä pidettävät asuntomessut ovat avautuneet yleisölle tänään. Messut vaikuttavat myös Saikan alueen ja lähiseudun liikennejärjestelyihin. Areenakadun, Realparkin kadun ja Ideaparkin kadun risteyksen on toteutettu messutapahtuman ajaksi väliaikainen kiertoliittymä helpottamaan liittymän toimivuutta. Messutapahtuman pysäköintialue on rakennettu Realparkin kadun varrelle ja messubussi ajaa pysäköintialueen sekä messualueen välillä koko tapahtuman ajan. Messualueen välittämässä läheisyydessä on paljon maksuttamia pysäköintimahdollisuuksia, jotka ovat normaalitilanteessa rajoittamattomassa käytössä. Lempäälän kunta on kuitenkin lisännyt väliaikaisia pysäköintikieltoalueita messualueen läheisyydessä messujen ajaksi 9. elokuuta asti. Näillä alueilla tehdään myös pysäköinnin valvontaa asuntomessutapahtuman aikana.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Lämpötila laskee iltapäivän reilusta 20 asteesta illan ja yön aikana 15 asteen tietämille. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa. Myös huomenna sää on poutaista, paikoin aurinkoista, mutta paikoin myös pilvisempää. Lämpötila kipuaa hellerajan tuntumaan tai jopa sen yli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma.
8: Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma. Ei hätää, onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 -partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää perjantai-päivää. Poliisi muistuttaa, ettei yksityishenkilöiden pidä esiintyä tarkoituksellisesti alaikäisenä verkossa yrittääkseen paljastaa mahdollisia seksuaalirikoksia. Poliisin mukaan niin sanotut paljastusoperaatiot voivat vaikeuttaa rikosten esitutkintaa, vaarantaa todistusaineistoa ja hankaloittaa todellisten uhrien tunnistamista. Jos verkossa herää epäily lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta tai sen valmistelusta, mahdollinen aineisto tulee tallentaa muuttumattomana ja toimittaa poliisille mahdollisimman nopeasti. Poliisi ymmärtää, että lasten suojeleminen on yhteinen tavoite, mutta korostaa samalla, että rikosten selvittäminen kuuluu viranomaisille ja rikosepäilyt arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tampereen kaupungin satamissa on havaittu tänä kesänä aiempaa enemmän ilkivaltaa, uutisoi Aamulehti. Lehden haastatteleman satama vastaava Tuomas Salovaaran mukaan muun muassa Santalahden, Naistenlahden ja Halkoniemen satamissa on murtauduttu veneisiin, rikottu omaisuutta, heitelty tavaroita järveen ja varastettu polttoainetta. Tekijöinä on monissa tapauksissa ollut nuoria. Varsinaisten venevarkauksien määrä ei ole Tampereella poikkeuksellisen suuri, mutta veneitä varastetaan tai otetaan luvatta käyttöön Salovaaran mukaan vähintään viikoittain. Veneenomistajan on syytä huolehtia veneiden lukituksesta, vakuutusturvasta sekä harkita GPS-paikantimen käyttöä. Satamiin kohdistuva rikollisuus lisääntyy yleensä syksyn pimeiden iltojen myötä. Suomen riistakeskus on myöntänyt syksyllä 2026 poikkeusluvat yhteensä 182 karhun pyyntiin itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Luvista hyväksyttiin 17 ja hylättiin 20, sillä kaikilla hakemusalueilla ei katsottu olevan riittäviä perusteita poikkeusluville. Päätöksissä noudatettiin korkeimman hallinto-oikeuden linjausta, jonka mukaan poikkeuslupa edellyttää muun muassa alueellista tiheää ja kasvavaa karhukantaa sekä konkreettista turvallisuus- ja vahinkoriskiä. Suomen karhukanta on kolminkertaistunut 2000-luvulla ja Luonnonvarakeskus arvioi poronhoitoalueen ulkopuolella olevan tänä syksynä 2200–2900 karhua. Syksyllä 2025 kannanhoidollista karhunmetsästystä ei voitu toteuttaa poronhoitoalueen eteläpuolella oikeuskäsittelyjen vuoksi. Lempäälässä pidettävät asuntomessut ovat avautuneet yleisölle tänään. Messut vaikuttavat myös Saikanalueen ja lähiseudun liikennejärjestelyihin. Areenakadun, Realparkin kadun ja Ideaparkin kadun risteyksen on toteutettu messutapahtuman ajaksi väliaikainen kiertoliittymä helpottamaan liittymän toimivuutta. Messutapahtuman pysäköintialue on rakennettu Real Parkin kadun varrelle ja messubussi ajaa pysäköintialueen sekä messualueen välillä koko tapahtuman ajan. Messualueen välittämässä läheisyydessä on paljon maksuttamia pysäköintimahdollisuuksia, jotka ovat normaalitilanteessa rajoittamattomassa käytössä. Lempäälän kunta on kuitenkin lisännyt väliaikaisia pysäköintikieltoalueita messualueen läheisyydessä messujen ajaksi 9. elokuuta asti. Näillä alueilla tehdään myös pysäköinnin valvontaa asuntomessutapahtuman aikana.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Lämpötila laskee iltapäivän reilusta 20 asteesta illan ja yön aikana 15 asteen tietämille. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa. Myös huomenna sää on poutaista, paikoin aurinkoista, mutta paikoin myös pilvisempää. Lämpötila kipuaa hellerajan tuntumaan tai jopa sen yli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuolista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Joo, se on sitä oikea perjantai. Niin jo. Jaha, moritonki.
3: Moro. No niin.
2: Yksi hämeenlinnalainen tantuppikoomikko kertoo jossakin baarissa siihen mikrofoniin siellä lavalla seisovilteen semmoitteen vitsin, että nuori luutnantti valittelee upseerikerholla, ettei hänellä oikein taida olla tarpeeksi vakuuttavuutta ja arvovaltaa näiden varusmiesten silmissä. Nämä uudet alokkaakin vaan virinuilee mulle päin naamaa. Mun selkäni takana valitti tää luutnantti.
3: Päin naamaa selkä. No kumminkin joo. Ruottalainen nälähätä on semmonen, että tuore pulla pääsee vahinkossa melkein loppuun.
2: Tämä oli melkein tantuppivitsi.
3: Niin.
2: Melkein loppu.
3: Joo.
2: Olokkone oli kertonut tuo jossakin Open Mix tantuppi karaoke illassa semmoitteen vitsin, että äijät jutteli Laukontorilla. No, mitäs se sun poikas nykyään? No, mitäs se? Siellä se Helsingin.

0: Joo, no joku hämeenkyräläinen tantuppia harjastava ison talon emäntä oli kertonut siellä kylätalolla jossakin kyläjuhlissa semmoitteen tantuppivitsin, että äijä oli tilannut ravintolassa ruokaa ja rupesi jo pikkasen hermostumaan siihen varetoomiseen, kun tuntui vaan kestävän ja kestävän. No, tarjoilija oli tullut siihen viereiseen pöytään kerää rastioita pois ja mitä äijä kysyi. Niin. Sitten oikein pidullisella äänellä, että osaako sanoa, mahtaako sä mun ruokani tulla vielä tämän viikon mittaan? Niin, jaa, en kyllä osaa sanoa, kun mä oon täällä töissä vasta toista päivää, oli tää tarjoilija vaan todennut.
1: Niin.
0: Eikä sillä jutulle käkään ollut tietenkään nauranut. Niin, eikä se mikään yllätys ollutkaan. No niin, ne olisi, ei kun ei,
1: no,
0: ei,
1: joo, ei, ei, ei kun.
0: Niin. Ja se sitten niin kuin takaisin lavalle yleisön taputusten niin. Myötä palattuaan se oli suunnitellut kertoa vielä, että Kyröskosken Alakosta Boltti lähetin sinne puistoon tuoman kossupullon korkattua. Jokut alaikäiset mopopojat pohti siellä puistossa, että Kosken korvaa voi juoda kolmella eri tapaa. Veten kanssa lantrattuna, raakana ilman vettä, taka sitten raakana ihan kuin vettä. No ei se nyt kyllä mopopoilta onnistu,
1: niin,
0: mutta...
1: On, mutta...
0: No niin, ne oli siinä. Oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille.
1: No niin, moritonki!
2: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kuolijan kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla, ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma.
5: Ei hätää, onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
6: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
7: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
6: Miksi?
7: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
6: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää perjantai-päivää. Poliisi muistuttaa, ettei yksityishenkilöiden pidä esiintyä tarkoituksellisesti alaikäisenä verkossa yrittääkseen paljastaa mahdollisia seksuaalirikoksia. Poliisin mukaan niin sanotut paljastusoperaatiot voivat vaikeuttaa rikosten esitutkintaa, vaarantaa todistusaineistoa ja hankaloittaa todellisten uhrien tunnistamista. Jos verkossa herää epäily lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta tai sen valmistelusta, mahdollinen aineisto tulee tallentaa muuttumattomana ja toimittaa poliisille mahdollisimman nopeasti. Poliisi ymmärtää, että lasten suojeleminen on yhteinen tavoite, mutta korostaa samalla, että rikosten selvittäminen kuuluu viranomaisille ja rikosepäilyt arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tampereen kaupungin satamissa on havaittu tänä kesänä aiempaa enemmän ilkivaltaa, uutisoi Aamulehti. Lehden haastatteleman satamavastaava Tuomas Salovaaran mukaan muun muassa Santalahden, Naistenlahden ja Halkoniemen satamissa on murtauduttu veneisiin, rikottu omaisuutta, heitelty tavaroita järveen ja varastettu polttoainetta. Tekijöinä on monissa tapauksissa ollut nuoria. Varsinaisten venevarkauksien määrä ei ole Tampereella poikkeuksellisen suuri, mutta veneitä varastetaan tai otetaan luvatta käyttöön Salovaaran mukaan vähintään viikoittain. Veneenomistajan on syytä huolehtia veneiden lukituksesta, vakuutusturvasta sekä harkita GPS-paikantimen käyttöä. Satamiin kohdistuva rikollisuus lisääntyy yleensä syksyn pimeiden iltojen myötä. Suomen riistakeskus on myöntänyt syksyllä 2026 poikkeusluvat yhteensä 182 karhun pyyntiin itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Luvista hyväksyttiin 17 ja hylättiin 20, sillä kaikilla hakemusalueilla ei katsottu olevan riittäviä perusteita poikkeusluville. Päätöksissä noudatettiin korkeimman hallinto-oikeuden linjausta, jonka mukaan poikkeuslupa edellyttää muun muassa alueellista tiheää ja kasvavaa karhukantaa sekä konkreettista turvallisuus- ja vahinkoriskiä. Suomen karhukanta on kolminkertaistunut 2000-luvulla ja Luonnonvarakeskus arvioi poronhoitoalueen ulkopuolella olevan tänä syksynä 2200–2900 karhua. Syksyllä 2025 kannanhoidollista karhunmetsästystä ei voitu toteuttaa poronhoitoalueen eteläpuolella oikeuskäsittelyjen vuoksi. Lempäälässä pidettävät asuntomessut ovat avautuneet yleisölle tänään. Messut vaikuttavat myös Saikanalueen ja lähiseudun liikennejärjestelyihin. Areenakadun, Realparkin kadun ja Ideaparkin kadun risteyksen on toteutettu messutapahtuman ajaksi väliaikainen kiertoliittymä helpottamaan liittymän toimivuutta. Messutapahtuman pysäköintialue on rakennettu Realparkin kadun varrelle ja messubussi ajaa pysäköintialueen sekä messualueen välillä koko tapahtuman ajan. Messualueen välittömässä läheisyydessä on paljon maksuttomia pysäköintimahdollisuuksia, jotka ovat normaalitilanteessa rajoittamattomassa käytössä. Lempäälän kunta on kuitenkin lisännyt väliaikaisia pysäköintikieltoalueita messualueen läheisyydessä messujen ajaksi 9. elokuuta asti. Näillä alueilla tehdään myös pysäköinnin valvontaa asuntomessutapahtuman aikana.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Lämpötila laskee iltapäivän reilusta 20 asteesta illan ja yön aikana 15 asteen tietämille. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa. Myös huomenna sää on poutaista, paikoin aurinkoista, mutta paikoin myös pilvisempää. Lämpötila kipuaa hellerajan tuntumaan tai jopa sen yli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
4: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
3: Miksi?
4: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
3: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
7: Jaa, mikä?
6: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
7: Niin Nysse!
6: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
7: Ja Tammelan torille.
6: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkari. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
6: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. First 21.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
4: Jaa, mikä?
3: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
4: Niin Nysse!
3: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
4: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
5: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
8: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
10: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää perjantai-päivää. Poliisi muistuttaa, ettei yksityishenkilöiden pidä esiintyä tarkoituksellisesti alaikäisenä verkossa yrittääkseen paljastaa mahdollisia seksuaalirikoksia. Poliisin mukaan niin sanotut paljastusoperaatiot voivat vaikeuttaa rikosten esitutkintaa, vaarantaa todistusaineistoa ja hankaloittaa todellisten uhrien tunnistamista. Jos verkossa herää epäily lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta tai sen valmistelusta, mahdollinen aineisto tulee tallentaa muuttumattomana ja toimittaa poliisille mahdollisimman nopeasti. Poliisi ymmärtää, että lasten suojeleminen on yhteinen tavoite, mutta korostaa samalla, että rikosten selvittäminen kuuluu viranomaisille ja rikosepäilyt arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tampereen kaupungin satamissa on havaittu tänä kesänä aiempaa enemmän ilkivaltaa, uutisoi Aamulehti. Lehden haastatteleman satamavastaava Tuomas Salovaaran mukaan muun muassa Santalahden, Naistenlahden ja Halkoniemen satamissa on murtauduttu veneisiin, rikottu omaisuutta, heitelty tavaroita järveen ja varastettu polttoainetta. Tekijöinä on monissa tapauksissa ollut nuoria. Varsinaisten venevarkauksien määrä ei ole Tampereella poikkeuksellisen suuri, mutta veneitä varastetaan tai otetaan luvatta käyttöön Salovaaran mukaan vähintään viikoittain. Veneenomistajan on syytä huolehtia veneiden lukituksesta, vakuutusturvasta sekä harkita GPS-paikantimen käyttöä. Satamiin kohdistuva rikollisuus lisääntyy yleensä syksyn pimeiden iltojen myötä. Suomen riistakeskus on myöntänyt syksyllä 2026 poikkeusluvat yhteensä 182 karhun pyyntiin itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Luvista hyväksyttiin 17 ja hylättiin 20, sillä kaikilla hakemusalueilla ei katsottu olevan riittäviä perusteita poikkeusluville. Päätöksissä noudatettiin korkeimman hallinto-oikeuden linjausta, jonka mukaan poikkeuslupa edellyttää muun muassa alueellista tiheää ja kasvavaa karhukantaa sekä konkreettista turvallisuus- ja vahinkoriskiä. Suomen karhukanta on kolminkertaistunut 2000-luvulla ja Luonnonvarakeskus arvioi poronhoitoalueen ulkopuolella olevan tänä syksynä 2200–2900 karhua. Syksyllä 2025 kannanhoidollista karhunmetsästystä ei voitu toteuttaa poronhoitoalueen eteläpuolella oikeuskäsittelyjen vuoksi. Lempäälässä pidettävät asuntomessut ovat avautuneet yleisölle tänään. Messut vaikuttavat myös Saikan alueen ja lähiseudun liikennejärjestelyihin. Areenakadun, Realparkin kadun ja Ideaparkin kadun risteyksen on toteutettu messutapahtuman ajaksi väliaikainen kiertoliittymä helpottamaan liittymän toimivuutta. Messutapahtuman pysäköintialue on rakennettu Realparkin kadun varrelle ja messubussi ajaa pysäköintialueen sekä messualueen välillä koko tapahtuman ajan. Messualueen välittömässä läheisyydessä on paljon maksuttomia pysäköintimahdollisuuksia, jotka ovat normaalitilanteessa rajoittamattomassa käytössä. Lempäälän kunta on kuitenkin lisännyt väliaikaisia pysäköintikieltoalueita messualueen läheisyydessä messujen ajaksi 9. elokuuta asti. Näillä alueilla tehdään myös pysäköinnin valvontaa asuntomessutapahtuman aikana.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
10: Pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Lämpötila laskee iltapäivän reilusta 20 asteesta illan ja yön aikana 15 asteen tietämille. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa. Myös huomenna sää on poutaista, paikoin aurinkoista, mutta paikoin myös pilvisempää. Lämpötila kipuaa hellerajan tuntumaan tai jopa sen yli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
5: On helppo olla onnellinen.
6: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa.
6: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
8: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
0: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
0: Radiomedia.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekia.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Joo, se on nyt oikea perjantai. Niin jo. Jaha, moritonki.
3: Moro, no niin.
2: Yksi hämeenlinnalainen tantuppikoomikko kertoo jossakin baarissa siihen mikrofoniin siellä lavalla seisovilteen semmoitteen vitsin, että nuori luutnantti valittelee upseerikerholla, ettei hänellä oikein taida olla tarpeeksi vakuuttavuutta ja arvovaltaa näiden varusmiesten silmissä. Nämä uudet alokkaatkin vaan virinuilee mulle päin naamaa mun selkäni takana, valitti tää luutnantti.
3: Päin naamaa selkäni. No, kumminkin joo. No niin. Hei,

0: joo, näin on. Tantuppia, joo. Räikkösen äite oli käynyt taas kauppahallissa kahveella ja päivittämässä tuoreimmat kuulumiset. No niin. Tiedätte, joo. Se oli vielä lähtiessä sitten ostanut Vileniukselta uunin lämpöisen juhleivä. Ja ihmetteli kotion lamminpäähän päästyään, että vihdoinkin löytyi joku, joka on vielä parempi leipuri kuin hän.
1: No niin.
0: Kyllä se on meidän saavutus.
1: Sitä saakin jo hakee.
0: Joo.
1: Joo, no joku hämeenkyläläinen tantuppia harjastava ison talon emäntä oli kertonut siellä kylätalolla jossakin kyläjuhlissa semmoitteen tantuppivitsin, että äijä oli tilannut ravintolassa ruokaa ja rupesi jo pikkasen hermostumaan siihen varetoomiseen, kun tuntui vaan kestävän ja kestävän. No, tarjoilija oli tullut siihen viereiseen pöytään kerää rastioita pois ja mitä äijä kysyi niin sitten oikein pidullisella äänellä, että osaako sanoa, mahtaako sä mun ruokani tulla vielä tämän viikon mittaan? Niin, jaa, en kyllä osaa sanoa, kun mä oon täällä töissä vasta toista päivää, oli tää tarjoilija vaan todennut.
0: Niin.
1: Eikä sille jutulle käkään ollut tietenkään nauranut. Niin, eikä se mikään yllätys ollutkaan. No niin, ne olisi, ei kun ei,
0: no,
1: tuppia. Niin, joten sitten niin kuin takaisin lavalle yleisön taputusten niin myötä palattuaan se oli suunnitellut kertoa vielä, että Kyröskosken Alakosta Voltti lähetin sinne puistoon tuoman kossupullon korkattua. Jokut alaikäiset mopopojat pohti siellä puistossa, että Kosken korvaa voi juoda kolmella eri tapaa. Veten kanssa lantrattuna, raakana ilman vettä, taka sitten raakana ihan kuin vettä. No ei se nyt kyllä mopopoilta onnistu,
0: niin,
1: mutta
0: no niin,
1: ne oli siinä. Oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille.
0: No niin, se tantuppi. Moritonki!
2: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuhjuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelantori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: Istuin siinä, mihin nainen minut jätti. Nurkkapöydässä tien varsi kahvilan.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Kengät kesäjuhliin, kuppe ja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
8: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Joo, se on nyt oikea perjantai.
3: Niin
2: on. Jaha, moritonki.
3: Moro, no niin.
2: Yksi hämeenlinnalainen tantuppikoomikko kertoo jossakin baarissa siihen mikrofoniin siellä lavalla seisovilteen semmoitteen vitsin, että nuori luutnantti valittelee upseerikerholla, ettei hänellä oikein taida olla tarpeeksi vakuuttavuutta ja arvovaltaa näiden varusmiesten silmissä. Nämä uudet alokkaatkin vaan virinuilee mulle päin naamaa mun selkäni takana, valitti tämä luutnantti.
3: Päin naamaa selkäni. No kun, mikin joo. Ruottalainen nälähätä on semmoinen, että tuore pulla pääsee vahinkossa melkein loppuun.
2: Tämä oli melkein kanssa tantuppivitsi.
3: Niin.
2: Melkein loppu.
3: Joo.
2: Olokkonen oli kertonut tuo jossakin Open Mix tantuppi karaoke illassa semmoitteen vitsin, että äijät jutteli Laukontorilla. No, mitäs se sun poikas nykyään? No, mitäs se? Siellä se Helsingin yliopistossa lukee tähtitiedettä. Jaa, no ei sitäkään sitten isommin kiinnostanut noi päivätyöt, että...
3: Niin, kun, niin joo.
2: Sitten päivisin mennä.
3: Joo, näin on, tantuppia, joo. Räikkösen äite oli käynyt taas kauppahallissa kahveella ja päivittämässä tuoreimmat kuulumiset.
2: No niin.
3: Tiedätte, joo. Se oli vielä lähtiessä sitten ostanut Vileniukselta uunin lämpöisen juhleivä.
2: Ja
3: ihmetteli kotion lamminpäähän päästyään, että... Vihdoinkin löytyi joku, joka on vielä parempi leipuri kuin hän.
2: No niin.
3: Se on meidän saavutus.
2: Sitä saakin jo hakee.
3: Joo.
2: No, joku hämeenkyräläinen tantuppia harjastava ison talon emäntä oli kertonut siellä kylätalolla jossakin kyläjuhlissa semmoitteen tantuppivitsin, että äijä oli tilannut ravintolassa ruokaa ja rupesi jo pikkasen hermostuun siihen varitoomiseen, kun tuntui vaan kestävän ja kestävän. No, tarjoilija oli tullut siihen viereiseen pöytään kerää rastiota pois ja mitä äijä kysyi.
3: Niin.
2: Sitten oikein pidullisella äänellä, että osaako sanoa, mahtaako sä mun ruokani tulla vielä tämän viikon mittaan? Niin, jaa, en kyllä osaa sanoa, kun mä oon täällä töissä vasta toista päivää, oli tää tarjoilija vaan todennut.
3: Niin.
2: Eikä sille jutulle käkään ollut tietenkään nauranut.
3: Niin,
2: eikä se mikään yllätys ollutkaan. No niin, ne olisi,
3: tantuppia.
2: Niin, ja se sitten niin kuin takaisin lavalle yleisön taputusten niin myötä palattuaan se oli suunnitellut kertoa vielä, että Kyröskosken Alakosta Boltti lähetin sinne puistoon tuoman kossupullon korkattua. Jokut alaikäiset mopopojat pohti siellä puistossa, että Kosken korvaa voi juoda kolmella eri tapaa. Veten kanssa lantrattuna, raakana ilman vettä, taka sitten raakana ihan kuin vettä. No ei se nyt kyllä mopopoilta onnistu,
3: niin,
2: mutta...
3: No niin,
2: ne oli siinä. Oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille.
3: No niin, se
2: tantuppi.
3: Moritonki!
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan City Market. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja